0: Ainoasta Ihuksion. Strandamaan Link.
1: Og vi er da atter vi sommerkjendingsene av FM8, vi her av Vang Danielsen. Vi har i disse kjendingsene hørt en live framførsel fra systeren. Der er det hvor skjer Kjoltstø og tøvnligste folk. Da øyne er Asa, og hin er Ronja. Der har vi spalt tve løv for åkken i parst, og vi tatt øyne kola samråd. Vi tror, og ja, jeg vet ikke, en mega nice løte, mega cool. Hvis du ikke hørte henne live, eller hørte alle, og du sa, og jeg vil høre mer, så vil jeg sendingene her av sommerkjendingene, lagt der ut av nettet av fm8.fo. Du kan nå løte inn jo sendinger av fm8.fo, og her finner du sendingene her, og i sin fotla, løte. Og vi færer om et løte bil, at rinja vestur, nei vestur, vi færer rinja sår til voks, og det er Magnus Paule Vest, som tjuvna var løyere i Vox kommune, vi får prata vi. Og byt færa er fræknast, en synder om Johansøkna. Og jeg får spyrja en synder til Johansøkna og UR, og jeg får østnye kanskje at, ja, tofta meg som han så jeg kan bare være ærlig for tikkene lortstaren Arjen ifai han på trajen, Arjen fra Kjeldamme, jeg hever faktisk omgående verja Johansøkna. Så jeg vet helt ikke en Highland Oil om Johansøkna. Så jeg husker ganske, jeg får nok østnye spyrja omkring bortavspurning. Men til dikken som heller ikke vet om Johansøkna, så går han ganske lære også, ser man. Arjen, vi får høre fra Magnus Paula Vest, og hva skjer av Johansøkna i Vigsfjennom, så får jeg østnye at løse vi sms-kappingene vi tar kørende av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- gjør sommer. Altså første festival, første ferast, helt og klart helt særlig atlander. Og så to vi i Lodakastnån om et torsfest etkongo merke. Skriv et lokken av 5-5-5-5-5-5-5 om tutt sommer. Og hva første du har gjort? Og vi ferdig til Sword til Vox, så ferdig vi til å høre The Spins til Mac Miller.
2: Dope shit like that, Jerm. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

0: Visste du at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fertar vi skipet til Føroya? Safari Transport, ta næst best ikkje godt nok.
1: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heiminum. Og så der reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Popper, 6 of them, 6 of them, 5 of them.